Pitao sam ljude koliko će to trajati, može li se umrijeti, hoću li se poslije kajati. Gnjavio sam ljude, pravio sam paniku.

Godine lažu, zaborav dođu, bacaju mrve pri srce moje. Lice po lice dođe i prođe, kada se ljubav izliči.

Pro Giulietta, pro Giusime, pro Giugodine. Čini mi se ko da su ih prošle stotine. Od kad ti ne ljubim lice, ne čujem ti glas. Od